0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.

Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
2: cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: čekamo
1: nas.
2: Čekamo premijeru kod nas.
3: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čekaj sekundicu, čekaj linge sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu u našim slušalcima.
3: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
3: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
1: odmah.
2: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opada.

0: cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
1: Dobro.
2: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
3: E, hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Venus Spaja, Balkan International.
8: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga.

0: Usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
0: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
2: Da me ne kažu momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Boga mi lepo smo mi to
1: uduvali. Pa šta je, aplauz, Majo, nisi više za Fajrant.
3: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: used to be a shadow dream.
1: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
4: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkan International. Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 26. jun. Širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine narkoticima. Datum kojim se skreće pažnja na važnost prevencije, obrazovanja i podrške mladima. U kulturnom smislu ovaj datum pamti 1892. godinu kada je rođena američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost i autorka romana koji su približili kinesku kulturu zapadnom svetu. U muzici 26. juna 1942. rođen je i Gilberto Gil, brazilski pevač, gitarista i jedan od najvažnijih predstavnika brazilske muzike 20. veka. Njegov spoj tradicionalnih ritmova i savremenih uticaja osvojio je publiku širom sveta. 26. jun podseća da kultura ima moć da povezuje ljude i prevazilazi granice.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

Da, čujem svoju pozadinu, čujem svoju zapravo podlogu u pozadini. Dobrodošli, hipnotisanje sa Ivom, petak, 3. jul, malo pre kada sam se najavljivala na narodnom, rekoh da je četvrtak, ne znam zašto ja idem sve vreme unazad, ali dobro. Evo, čisto da vam kažem da je danas 182. dan u godini, a ostalo je još tačno 183 dana do kraja ove godine. Dakle, tu smo negde na pola, zar ne? I verovatno se pitate kad pre, a mi dalje negde žurimo kao da ćemo da zakasimo dok zapravo nigde ne kasnimo, jel tako? Ono što možemo je da obratimo pažnju, jel te, kako dakle provodimo to naše vreme, kako ga strukturišemo, i ova polovina godine može biti prelomna tačka, idealna dakle da malo zastanemo i pogledamo unutra na što ste u prethodnih 182 dana najviše trošili svoje vreme, a čemu biste voljeli svesno da ga poklonite, jel te, u preostalih 183 dana godine, odnosno do kraja godine. Vi svakako možete da mi pišete vaše komentare na dobro poznat sajt radiobalkan.live, na kojem isto tako možete da mi pišete ukoliko imate muzičkih želja. Dakle, lagano ovog petka, mnogi ga nazivaju mali vikend, nadam se da ste već u svojim glavicama razmislili i organizovali ste kako ćete ga provesti. Svi vi koji možda radite ovog vikenda, nadam se da ćete lakše pregurati, naravno, uz Radio Balkan, jer nas vikendom šta slušate bez reklama. E, krećemo sa ovim dečkom o kojem se u prethodnom vreme mnogo piše, pogotovo o njegovoj novoj devojci, i mi se svakako nadamo da je to Čela Ramović, jer ne znam, meni su oni presladak par. U pitanju je Jakov Jozinović i njegov hit Ja volim. Potom sledi grupa Film, tu nam je Oliver Mandić, Carlos Dreams, Mario Šerifović i Dr. Iki. Dobrodošli, kreće show.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandoštavnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Popularni portal za gastronomiju Taste Atlas sadrži brojne liste rangiranja jela iz svih krajeva sveta. Evo kako su rangirali tradicionalne dezerte iz Srbije. Prvo mesto kao najbolji dezert nalaze se krofne, a odmah iza njih su gomboce ili knedle sa šljivama. Treće mesto zauzele su šnenokle, a četvrto čuvena reforma torta. Slede ih vasina torta, ruske šubare, slatko od kajsija, slatko od smokve, slatko od jagoda, slatko od dunja. Čitava lista sadrži 22 dezerta. Šta se to još našlo na listi, čućete upravo sada. Lenja pita, slatko od višenja, rezanci sa makom, vojvođanski koh, slatko od ruže, slatko od lubenice, herovke, pupinova pita, slatko od trešanja i naravno fontoš kolač. Za listu 22 najbolje srpske poslastice do juna 2024. zabeležene su 1703 ocene, od kojih je 1177 sistem Taste Atlasa prepoznao kao legitiman. Ovako rangiranje ne treba posmatrati kao konačni globalni zaključak o hrani. Njihova svrha je da promovišu dobru lokalnu hranu, upoznaju nas sa tradicionalnim jelima i probude radoznalnost za jela koje do sada niste možda probali.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komando štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, toplo i sparno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbacim neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i infinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

ajmo malo da zadišem ovim vašim porukicama koje su upravo stigle. Ljilja kaže, ajmo Ivo petak, pa ćete vikendom malo odmarati, Marija Šerifović i pesma Drugačija. Potom Tanja kaže, za kolegi ako može replay i Senida, naravno da može. Miki nam takođe šalje pozdrave, želi da čuje Olivera Dragovića i pesmu Naša ljubav je kraj. I imamo jednu Emu koja kaže, dobar dan, najdivnije Ivi ako može, dok sedimo od drugarice i ja, Jakob Jozinović na mom mjestu. Naravno da može, bit će. I Anja želi da čuje iz petnih žila Aleksandar Radović, bit će tu u sledećem satu s obzirom da smo taj hit skoro slušali. U svakom slučaju malo strpljenja, svako će čuti svoju muzičku želju.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komando štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

putovanje do dalekih destinacija je često veoma skupo, ali uz pametno planiranje, pristupačnije, aviokarte uskoro bi vam mogle biti na dohvat ruke. Čućete, odnosno jedan pilot je otkrio kada možete rezervisati letove po najnižoj ceni. Ljudi koji lete na posao češće putuju avionom, obično to rade u ponedeljak ujutru ili petak popodne, i to je trend koji je primećen na širom sveta, što znači da ako planirate da letite, letovi u nedelju uveče su najbolja šansa da dobijete jeftinije letove. Da bi sprečile prazna mesta, aviokompanije imaju tendenciju da nude takozvane last minute ponude tokom vikenda, i ovo može biti posebno korisno za putnike koji impulsivno odlučuju da rezervišu letove, jer aviokompanije žele da podstaknu prodaju karata atraktivnim cenama. I na kraju nam je svima poznato optimalno vreme za rezervaciju. Poznato je dakle da rezervacija letova nekoliko nedelja unapred donosi bolje cene, a ovo pravilo važi globalno. U praksi to znači da je najbolji vremenski okvir za rezervacije između 30 i 45 dana. Ovaj vremenski okvir omogućava putnicima da iskoriste najbolje dostupne karte pre nego što počnu da eskaliraju kako se približava datum polaska. I zbog svega ovih navedenih primjera za red letenja, najbolji dan za rezervaciju, čuli ste, leta je nedelja.

E, da li je moguće da je ovo hit iz 2017. godine? Tako mi stoji na playlisti. Grupa Magazin, Žena, a ne broj. Stiže nam Željko Joksimović i njegov Libero. Slušat ćemo i ovim poslednjim minutima i Eminu Jahović zajedno sa Nućijem. Tu nam je Jadi Šošelj i Sinida, Kelvin Harris i Cher. E, onda već lagano se i opraštamo, tako da nemojte mi biti tužni, od 14 sati sa vama će biti Maja. Ja vam želim lep vikend, pregazili smo polako ili sigurno i ovaj petak 3. jul. Čekam vas ja u ponedeljak, do tada veliki pozdrav i naravno ostanite i dalje uz Radio Balkan i uživajte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
9: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati

0: zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meč. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.
1: Ko sitniš u džepu?

0: a nije nam se dalo.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, toplo i sparno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
3: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

Hej, now, ja teda da kažem hej, kako ste mili moji, petak je 3. Maja je sa vama.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Kažu neke istraživanja, zaposleni su najlenji ovog dana u nedelji tačno u ovo vreme. Kao što šef već zna, vikend počinje malo ranije za mnoge zaposlene. Nova studija Teksaške škole javnog zdravlja proučavala je kako radnici koriste svoje računare da bi otkrili koji dani u nedelji su najviše i najmanje produktivni. Većina studija o produktivnosti radnika koristi samo izveštaje zaposlenih, nadzorne procene ili tehnologiju, rekao je dr. Mark Benden, direktor Centra za ergonomiju Texas AM u saopštenju za medije. Umjesto toga koristili smo metriku korišćenja računara, stvari poput brzine kucanja, grešaka pri kucanju i aktivnosti miša da bismo dobili objektivne neinvazivne podatke o obrascima rada računara. Istraživači su 2 godine ispitivali upotrebu računara 789 zaposlenih u velikoj energetskoj kompaniji, a zatim su uporedili upotrebu računara u različite dane u nedelji i doba dana da bi videli da li su se pojavili neki obrasci. A pobednik u najmanje produktivnom periodu nedelje je definitivno petak popodne, ne iznenađuje pa skoro nikoga. Otkrili smo da je upotreba računara povećala tokom nedelje, zatim značajno opala petkom. Ljudi su kucali više reči, imali su više kretanja miša, klikava i pomeranja svakog dana od ponedeljka do četvrtka, zatim manje u petak. Izgleda da ponedeljak dobio novu reputaciju, barem sa stanovništa produktivnosti. Februarska anketa na više od 2000 radnika otkrila je da je ponedeljak najproduktivniji dan u nedelji, kaže 28% radnika, posebno među ljudima koji sebe smatraju introvertima. Pored toga, poslodavcima koji cene brzinu ili tačnost, bilo bi dobro da zadatke zadaju rano tokom dana, a ne popodne. Zaposleni su bili manje aktivni popodne i pravili su više grešaka u kucanju, posebno petkom. Ovo je u skladu sa sličnim nalazima da se broj zadataka koji radnici obavljaju stalno povećava od ponedeljka do srede, a zatim opada u četvrtak i petak. Naša studija može dodatno da pomogne poslovnim liderima dok identifikuju strategije za optimizaciju radnog učinka i održivosti radnog mesta. Naprimer, fleksibilni radni aranžmani poput hibridnog rada ili četvorodnevne radne nedelje mogli bi dovedu do produktivnijeg fokusiranih zaposlenih.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Ocean.
1: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
2: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke, koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meča. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da

je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meča. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, toplo i sparno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Što se tiče Chicago, ovde se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujtevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado trenutka. Te se seti ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da, pa ima
1: sećam se.
3: All rights reserved.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikada dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Vena spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meča. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Radio Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Ovan danas vesti na sve strane. Vesti o poslu, vesti o novcu. Možete razmišljati da li se to baš vama događa, ali brzo ćete se opustiti i shvatiti da možete da se radujete jer informacije nisu loše. Ovaj dan može doneti prekretnicu u emotivnim dešavanjima. Bik. Koliko god sam početak i jutro mogu delovati statično, a vi ne u baš nekom bajnom raspoloženju i sami ćete videti kako će se brzo stvari promeniti. Sve vezano za posao i materijalno donosi vam nove vesti u emotivnom delu iznenađenja.

Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul, blizanci, i današnji dan je dosta podsticajan za vas. Možda to neće izgledati na samom njegovom početku, pogotovo ako vam nadređeni skrene pažnju na neku grešku, ali ostatak dana donosi zanimljive vesti, a i vrlo podsticajna dešavanja na polju ljubavi. Rak, ako vas podsete da ste zanemarili neku obavezu, ne padajte odmah. Ne dozvolite da vam ovo pokvari raspoloženje, pošto današnji dan ima i neke lepe stvari za vas. Emotivni segment je u velikom usponu i ovde može biti prijatnih iznenađenja.

0: Balkan International.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
9: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
10: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
11: Sve nas spaja Balkan International.
12: Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Lav, iako će ispasti da morate da posvećujete pažnju poslovnom segmentu, ono što vam je danas ipak prioritet jeste samo i isključivo vezano za ljubav. Drugima delujete hladnokrvno, dok ste iznutra jako uznemireni. Nekog ne možete da izbacite iz glave. Device, morate više da se posvetite prioritetima, a oni ne moraju biti vezani za posao. Neke porodične obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena, pa će neki od vas izabrati da uzmu slobodan dan. Možete naleteti na nekog koga odavno niste videli.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Vaga, možete smatrati da vam neko prećutkuje neke stvari, ali ne želite da insistirate i pustit ćete da sve ide svojim tokom. Vaše emotivne težnje danas mogu biti ostvarene kroz susret ili jaku komunikaciju sa osobom koju pokušavate da približite sebi. Škorpija, možete misliti da vam je neka prilika iskliznula iz ruku i osjećati se u prvom delu dana loš. Međutim, vrlo brzo ćete shvatiti da šanse još uvek postoje i bacit ćete se na posao. Aktivni ste u emotivnom segmentu i pružate partneru pažnju koja mu je potrebna.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Strelac, danas imate dobar predosećaj po svim poslovnim pitanjima. Nekako uspevate da prepoznate šta je dobro i podsticajno za vas, a da nepotrebno odbacite. Možete biti preosetljivi po emotivnim pitanjima i lako reagovati na partnerove reči. Jarac, danas možete imati ozbiljan razgovor sa nadređenim ili nekim koga smatrate autoritetom. Ozbiljan razgovor koji vam daje nadu da ćete uskoro napraviti odlučujući zaokret u karijeri. U emotivnom segmentu možete biti malo povučeni i čutljivi.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Vodolija, neko vam šalje pomešane signale ili vi ne uspevate da shvatite poruku. Čas mislite da će vam ova osoba pomoći, čas sumnjate u nju i ne verujete ničemu što govori. Pustite da se malo stvari slegnu, zbunjenost partnerovim ponašanjem. Ribe, ne volite da drugi vide šta se dešava u vama, ali svoje reakcije danas teško uspevate da kontrolišete. Doduše, samo vi mislite da je svima oko vas sve jasno, drugima izgledate kao da vas je teško pročitati. Jaka romantika potreba da budete sa voljenom osobom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

Slušate Radio Balkan. Mesto broj 19.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
7: Chapter systems are offline.
8: Number one for today's hits.
0: Mesto broj 16.

mesto broj 15.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Mesto broj 9.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Mesto broj 6.

veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina. Bile moje.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji je ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Andora imala dva vladara, jedan biskup i jedan predsednik? Ova minijaturna država deli suverenitet između biskupa iz Španije i predsednika Francuske. Taj sistem traje vekovima i funkcioniše bez sukoba. Savremeni srednji vek u sred Evrope.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvog čovjeka u svemiru dočekala tišina? Juri Gagarin je 12. aprila 1961. obleteo zemlju za 108 minuta. Tokom povratka kapsula se spustila daleko od planiranog mesta u rusku šumu. Jedna seljanka i njena ćerka prve su ga videle u skafanderu usred njive. Misle su da je vanzemaljac. Gagarin se nasmejao i rekao: "Ne bojte se drugarice, kao i vi, ja sam sovjetski." Tako je počela svemirska era sa osmehom.

0: Balkan International.
1: prosinac. Dva sata poslije polnoći.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Rimljani koristili beton koji je trajao vekovima? Njihove građevine i danas stoje, zahvaljujući posebnoj mešavini sa vulkanskim pepelom. Tajna je otkrivena tek u 21. veku. Moderna arhitektura pokušava da oponaša ono što je antička već znala. Stari Rim, graditelji budućnosti.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Spojili smo tlanove u mraku, poruču

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević. Radio svira za nas.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ostao sam bez njih. Za vašu informaciju, na ekranima prikazujemo stare novske originale koji više nisu sa nama, ali su toliko ušli legendu da ih ne možemo zaboraviti na ovom mjestu.